0: hade. Det är nio, vilket tal. Det hade gud, det var vi inte klara med.
1: Och bongen din, han är helt korrekt. Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Vad är det? 39, vilket tal? Oh, herregud, det var vi inte klara med.
1: Och bongen din, han är helt korrekt. Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ja, det är så Marie, den låter där för Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. I morgon så är det såklart för The Arctic Run och det är väl lite uppvarmning idag. Vi ska gå till dig, Tom Högli, du är direktör i Arctic Sport. God förmiddag till dig, Tom.
1: God förmiddag.
0: Ja, hvordan är stämningen när det gäller Arctic Run nu när det börjar närma sig?
1: Det är väldigt, väldigt bra. Vi är över 3000 deltagare i år. Ny rekord. Været ser väldigt lovande ut. Så det är god stämning. Och vi ser att det här är ett arrangemang som blir större. Och där vi har behov för hela Västerålen för att hålla det i land.
0: Du, fortell lite om deltagarna. För dere har deltagare från alla världens delar. Det var kanske att ta lite hardt i. Men det är deltagare långvägsfaren ifrån.
1: Det är helt fantastiskt. Vi har i år deltagare från 37 olika nationer. Och de kommer från egentligen alla världens hörn. Vi hade i dag till ett litet seminar med någon här och då hade vi inne en deltagare från Brasil som kom från São Paulo. Så det är väldigt artigt att se att arrangemanget tilltrekker sig folk från hela världen och det är ju det vi önskar. Så det är jätteartigt.
0: Ja. Alltså det är mycket att hänga fingrarna i för att detta ska gå undan. Nu börjar dere få lite vad vi ska säga, dere är blivit vant med både att arrangera The Arctic Run och The Arctic Race. Och detta med Arctic Sport handlar ju inte längre bara om detta stora cykelrittet men också folkhälsa och arrangemang som löpsfesten The Arctic Run på Hadsøya är. Hur viktig är denna breddesatsningen för dere?
1: Ja, det är väldigt, väldigt viktigt och det är det viktigaste vi gör med tanke på de löpsarrangemang och sånt som de har till grund. Det är att folk har lust att vara i aktivitet, uppleva att det att melde sig på det är totalt ufarligt. Som massevent och springelöp är väl en av de få konkurrenser du kan vara med på där du på en måte blir, du får lika mycket jubel om du blir nummer 700 som nummer 1. Så vi prövar att smitta den löpebölgen som är nu i hela världen. Vi prövar och att också alla som vill i Västerålen har lust att bli inspirerat och så kanske melder man sig på löpet. Och det, vi ser ju i år det är 1400 som deltar som faktiskt är första gången de deltar i ett löp. Så det är helt fantastiskt tal.
0: Du, fortell lite om kursen helga blir.
1: Det blir en helg med massa aktivitet. Det börjar ju idag klockan 3 öppnar och startnummerutdelningen och då har också våra samarbetspartner standområdet så där kan man komma in och vara med på konkurrens och lyckohjul och man kan gå på en tredjemölla för en god sak och så vidare. Och så har vi något som heter pasta party ikväll med lite underhållning där folk möts och spiser lite mat. Och så går det nu slag i slag imorgon med start för halvmaraton och helmaraton 11:30 och klockan 3 så startar 10 kilometer. Så har vi ett litet folkelöp primärt för unga då, klockan 10. Och så är det då en liten fest på kvällen. Så det är något mer än bara löp. Det är mycket som sker runt oss.
0: Ja, det blir liv och röre i Stockmarknes centrum. Och så är det ju självklart så att de måste ju stänga en del vägar när detta pågår. Så hur bör folk förhålla sig till det?
1: Ja, det är ju de vägarna som blir stängt är ju självklart runt Hadsøya. Alltså det är väl kolonnekörning mellan Melbu och Stockmarknes. Så utöver det så är det ju stängt och det blir ju stängt av mycket också in i Stockmarknes centrum och det är bara sån det må göras. Den del av det arrangerar stora det har med säkerhet att göra så vi hoppas ju att alla som har behov för bilar i det området här att de vet om det och har lite tålmodighet. Det vill säga att vi väldigt, väldigt pris på.
0: Jag vet inte om det är något du kan svara på sparken, men hvis man ska till och från Stockmarknes inom Melbo, hva tid bør man ha kört för dere begynner å stenge?
1: Nej, hvis du ska inom Stockmarknes så vill jag nog anbefala att finna en parkering lite för mitt i centrum där. Så ska du till Melbu start starten på halv på helmaraton som jo skal gå rundt der, det jo halv tolv, så kjører du før tolv da, kanskje, og etter det så det også mulig å komme seg, men det litt mer sånn kolonnekjørt, det vel en fil da som åpen, så vidt jeg vet, så man må ha litt mer tålmodighet jo lenger ut på dagen man kommer da.
0: Tom, dere har forskjellige distanser, det litt for enhver smak, men det jo veldig unikt med at det akkurat altså en full maraton 42 kilometer rundt Hasseløya. Det spesielt.
1: Det veldig spesielt, og det jo det veldig mange av de vi prater med som kommer langveis fra. Det liksom en av årsakene for at man kommer opp, det for å oppleve det. Det litt unike da man springer rundt en øy, det gjør du ingen andre plasser i verden, og der du har havet på høyre side og fjellene på venstre. Så det jo noe vi ønsker å utnytte oss av og bruke når vi promoterer. Vi har jo selv stand på for eksempel Paris Marathon, der vi treffer 100 000 deltaker og sånn. Så vi, det jo noe vi prøver å selge inn, og det, men det også det å komme til Vesterålen som region og alt det man har å tilby her, det også et verktøy som er viktig å bruke, og derfor ønsker vi å ha med alle kommunene i Vesterålen på det arrangementet her. Selv om den fysisk ligger på Stokmarknes, så ønsker vi å ha med hele Vesterålen på denne festen her.
0: Og for de som ikke orker full maraton, så er det andre distanser?
1: Absolutt, og det er halvmaraton, det er 10 kilometer og et folkeløp som er 650 meter. Så, men jeg oppfordrer alle som har lyst, som vurderer å stille, om å hive seg rundt, og det er utrolig artig, man blir heia på, og alle kommer til å få en god opplevelse, det er jeg veldig, veldig sikker på.
0: Over 3000 deltakere i år, hvor stort kan dette bli?
1: Ja, jeg tror vi skal ikke... Jeg tror ikke målet skal være å gjøre det så stort som overhodet mulig. Vi må bevare noe av det unike med det å komme, og da må det ikke bli for grådig her. Så etter denne stikken at vi må sette en strek og kalle det utsolgt. Om det er 1000 til eller 1500 til, det må vi tenke litt på. Men jeg tror ikke målet i seg selv at det skal bli alt for stort, for det må også være trivelig å komme til løpet, og det jo en forholdsvis liten plass det på, så det har litt begrensninger. Vi må ikke bli for grådig i akkurat det der.
0: Det blir folkeliv i Stokmarknes sentrum, det er klart for The Arctic Run altså i morgen. Tom Høgli, du er direktør i Arctic Sport. Tusen takk for at du var med oss direkte på Radio Bø, og så får dere ha en kjempehelg.
1: Tusen takk, og god helg til alle lytterne.

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, vart det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Det var den svenska artisten Robin och Hang With Me. Då är det så att vi ska lite ut i trafiken och så ska vi rätt över till en konkurrensvinnare som är på linje klar att vara med oss strax.
1: Trafikmeldingen sponsras av Hertz Lofoten och Trafikskolan Lofoten, avdelning Leknes och Svolvær.
0: Ja, Torghatt Nord har utfordringer på fergesambandet med Bodø Røstvær i Moskenes i dag. Det gjelder Riksvei 80 og det ber ut av det snakk om det er følgende avganger som er innstilt. Vær i Røst 11.15, Røst Bodø klokka 13, Bodø Røst 17 og Røst Vær i 20.45, Vær i Moskenes 22.30. Vi skal komme litt tilbake til Torghatten og situasjonen der når det gjelder fergesamband og gi dere lite uppdatering för vi går av lufta idag. Vi tar översikten lite vidare här.

0: ut til E10 unnskyld, E10 ved beklager det. Det var noe som sette seg litt på i halsen. Vi prøver igjen. E10 ved Gimsøstrømmen bru I Vågan. Trafikken reguleres med lysregulering I begge retninger mellom klokka 8 og 16. Nødetatene kan passere ved behov og arbeidet avsluttes I dag, fredag 5. juni klokka 16.00. Det var altså veiarbeid på E10 ved Gimsøstrømmen bru I Vågan. Det pågår rassikrings- og sprengningsarbeid på fylkesvei 7594 mellom Storsandnes og Myland I Flakstad. Trafikken regulert med et stengt kjørefelt, og veien kan bli stengt I perioder på opptil en time av gangen I begge retninger. Arbeidet pågår daglig mellom klokka 7 og 19. Utrykningskjøretøy kan passere etter kontakt med veitrafikksentralen. Veiarbeidet planlagt å fortsette frem til 30. juni. Bilister må beregne ekstra reisetid og følge anvisninger på stedet. Og det pågår veiarbeid på E6 over Kråkmofjellet mellom Sørfold og Hammarøy. Trafikken reguleres med lysregulering I begge retninger, og fartsgrensa satt ned til 50 km I timen gjennom arbeidsområdet. Arbeidet pågår daglig mellom klokka 7 og 19 og planlagt å vare frem til 30. juni. Bilister må regne med noe forsinkelse og oppfordres til å følge skilting og trafikkregulering på stedet. Og det pågår veiarbeid I Nappstrømtunnelen på E10 mellom Flakstad og Vesthågøy. Trafikken reguleres med manuell dirigering, og tunnelen stengt I perioder. Så det satt opp følgende gjennomslepp. Mellom klokka 6 og 9 og 15 og 17 så det gjennomslepp I begge retninger etter dirigering på stedet. Mellom 9 og 15 og 17 og 23 så det gjennomslepp fra Leknes hver hele time og fra Napp hver halve time. Og fra 23 til 06.00 så det nattlig gjennomslepp, og da det kun klokka 02.00. Og det var altså E10 mellom Flakstad og Vesthågøy, Nappstrømtunnelen. Det handler om der. Har du noe å melde fra trafikken I Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller I Nordsjalten, så ring oss på 76 11 40 50 eller tekstmelding til 41 45 40 50.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, vi skal straks få med oss en konkurransedeltager. Vi driver på å ringe opp akkurat nå, så skal vi få vedkommende på lufta. Hva var det vi hadde på gang I dag? Jo, det var jo 15 bokstaver, og hintet, det var jo pålegg. 15 bokstaver og pålegg. Da ser jeg at Emily sitter I telefonen og gjør de siste forberedelsene før vi skal få en person på lufta. Her går det litt fort I svingene I dag, Emily.
2: Ja, jeg la på I sted, ja. Uffa meg.
0: Ja.
2: Hun tok telefonen kjapt da.
0: Vi har en lytter med oss.
2: Vi har det, og I dag så var det nummer 28 som ble trekt ut, og da skal vi en tur til Leknes til hun Lill Grete Tennes Johansen. God formiddag.
0: Vi trodde vi hadde, men det ikke du som har lagt på. Jeg tror det skjer et eller annet med linja her.
2: Nå det ikke jeg som har lagt på. Skal jeg prøve å ringe på nytt?
0: Prøv å ringe på nytt. Vi vet vi skal til Leknes, til hun Lill Grete Tennes Johansen, men vi sliter litt med at linja går ned her. Det har vi opplevd en gang før, og da fikk vi jo sånn...
2: Vi prøver det på nytt.
0: Noen få sekunder med samtale. Nå hører vi at hun... Prøv å ringe. Skal vi se, Lill Grete, nå har vi deg der.
3: Ja, nå har du meg her.
0: Vi veldig usikre hvor lenge vi får prate med deg før linja går ned, for et eller annet så skjer det.
3: Ja, nei, jeg trodde jo ikke hun vil prate med meg.
0: Vi gjør et forsøk.
2: Ja.
0: Vi på Leknes, vi så Lill Grete Tennes Johansen. God dag, sier vi.
3: God dag.
2: Hvordan står det til Leknes?
3: Jo, det går bare fint her. Nå det overskyet og 21 grader her, men det litt sol av og til, så det her skal vi ikke klage på.
2: Nei, absolutt ikke, Lill. Har du noen store planer for I dag?
3: Nei, skal du gå ut og slå litt gress, og utenom det så tror jeg ikke sånn det veldig stor. Ja, skal du vaske litt også.
2: Ja, det må gjøres.
3: Ja.
2: Ja.
3: Så utenom det så det ikke noe sånn der på tapeten skulle til å si.
2: Men det lov å ta oss og slappe av en dag I varmen også.
3: Jo da.
2: Ja, det lov.
3: Ja, da vi må jo bare nyte mer når vi har det. Jeg synes det fint å være ute og høre på fuglekvitter og ja, vi sitter faktisk ute nå og prater med dere.
2: Å, så koselig.
3: Ja.
2: Ja, har du suttet ute og hørt på radiosendinga også?
3: Nej, ja, jag har nu har varit lite inne och lite ute oss det här vårs.
2: Ja.
3: Ja.
0: Du kan det slags fuglar som kvittrar det där ute.
3: Nej, här har vi både vi har allt här uppe. Det är både gök och så har vi due.
2: Mm.
3: Ja, sen är det såna små fuglar, vad det nu heter, Alia, det är nu inte säker på, men det är en massa i Italien. Dompapp är det nu
0: och. Ja. Och gråskurven och vad det nu är.
3: Ja då. Sen är en säger gul. Okay. Den har gul på.
2: Oh, ja.
3: Jag vet inte vad det är för något. Jag såg han igår.
2: Det må inte spöra mig, jag är inte fugleexpert.
3: Och så vaknade jag i natt, jag var uppe när klockan var 10, vet du. Och så gick jag i vinduet och kikade, för det var också bara gick och bara borde över till vinduet och kikade. Där stod det tre stora älgar och kikade rätt upp på vinduet. Ja. Ja då.
0: Vart du skrämt?
3: Nej, det var inte skrämt, men jag tänkte på det om de kom upp till oss, att de kom upp på plan, för de var liksom nöffer oss i stå och spis på några trä.
2: Ja, riktigt.
3: Ja. Nej, det är väldigt mycket älg här. Det är det.
2: Ja, var det stor älg?
3: Ja, det var stor. Ja.
2: To stycken, ja. Ja. Ja, det kan du se. Det är någon som följer med dig på natta, Lillgreta.
3: Ja. Vi observerade uansett. Ja.
0: Var det to eller tre, sa du?
3: Nej, det var tre.
0: Tre stycken, ja.
3: Ja, så jag måste bara skynda mig upp och ta telefonen och ta en snap.
2: Ja, det är viktigt.
0: Få det dokumenterat.
3: Ja, få det dokumenterat, det är helt sant.
2: Ja. Jag hade nog gjort akkurat det samma, hämtat telefonen och sänt ut en snap.
3: Ja.
0: Klockan 2:30 på natten.
2: Ja, det hade jag.
3: Nej, men jag sänkte inte för klockan 10 på 7 i morges. Du måste ju tro att jag var uppe hela natten.
2: Ja, det är forskjellen på oss. Jag hade sendt den klockan 3.
3: Ja då, nej då.
2: Ja.
0: Vi ska gå över till konkurrensen idag, det är därför vi har ringt det.
3: Ja, det har varit så mycket så jordbärssyltetøy.
2: Ja, det är helt korrekt. Och då ska du få en fanfare för den.
3: Tusen hjärtligt tack.
2: Ja, du är glad i jordbärssyltetøy?
3: Ja.
2: Ja.
3: Jag har nu fått diabetes, men jag må nu spise syltetøy likaväl.
2: Ja, så kan man ju spise sånne lätt syltetøy.
3: Ja da.
2: Men det er ikke sant, like godt.
3: Neida. Nei. Men av og til så må jeg unn med litt grann. Så.
2: Det er viktig. Jeg er også veldig glad i jordbærsyltetøy.
3: Ja.
2: Og så har du kunnet velge deg ut en premie, og da ville du ha...
3: En bingo-blokk.
2: En bingo-blokk, og den skal vi sende helt til Leknes, vet du.
3: Ja.
2: Jeg skal sende av gårde i dag, så forhåpentlig så får du den til neste mandag.
3: Ja. Nej, men det blir kjempefint.
2: Ja, og så må du ha en riktig fin dag i varmen, og ny helga.
3: Ja, det samme til dere også.
2: Tusen takk.
3: Ha det bra.
2: Ha det bra.
3: Ha det.
0: Ja, da har vi vært på Leknes, og så Lill Grete Tennes Johansen. Og så det Kim Carnes, Carnes, tror det Carnes. Ja, Kim Carnes. Bette Davis Ice får du her på Radio Bø.

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, vart det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: good father. Det är ett riktigt tal. Åh, oh, herregud, det var vi inte klara med.
1: Och bongen din, han är helt korrekt. Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Guds fader! Sätter ner blicket av. Åh, oh, herregud, det var vi inte klara med.
1: Och bongen din, han är helt korrekt.
0: Tack!
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.